0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Radio Ada Info.
1: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.